0: rasula
1: yuharibuna Allah ha rid kolla ha ge inna sifa kon sifa den jeni
0: hams
1: hams ha

0: rasula
1: yuharibuna Allah ha rid kolla ha ge inna sifa kon sifa den jeni
0: hams
1: hams ha

0: rasula
1: yuharibun Allah ha rid kolla hage inna sifa kon sifa den jeni
0: hams
1: ha